0: Nakoniec tie poradenstva končia vždy pri hodnotách. Že ťažké je oddeliť poradenstvo alebo vôbec riešenie nejakých svojich problémov od hodnotového sveta svojho. Väčšinou sa do tých hodnot sklzáva. Môže to byť, že áno, je nám lepšie, tak postupne zase si toho nabalujeme, zvládame, však ide to nejako, niečo prekonáme silou vôle alebo nejakou motiváciou a spadáme častokrát do tých istých vzorcov správania, napriek tomu, že možno sme si prešli fázou, keď sme chceli s tým niečo robiť. A tam už teda ide o tú analýzu prečo, o tú pohnutku, prečo to robíme, prečo takto, ako hodnotíme svoj zmysel svojho života.
1: Či práve v tej aktivite možno nenachádzame tú svoju hodnotu? To
0: tam
1: je
0: si
1: tiež
0: všetko
1: možno
0: robí.
2: Niekedy si človek nahrádza, alebo nahrádzame si. Ja myslím, že aj také nakladanie si tých starostí svetských a toho, že ešte to musím stihnúť, zážitkovosti, ešte tam som nebol. Sociálne médiá vidíme dnes okamžite behom sekundy, kde kto je, čo robí, je to atraktívne. Celý svet sa zrýchlil, je to síce na jednej strane klišé, ale bohužiaľ veľmi, veľmi významný faktor, ktorý nás nejako determinuje a je to taká neustála, si myslím, taká vnútorná nejaká pohnutka, nespokojnosť a akoby naša, že snažíme sa hľadať zase stále niečo nové, niečo lepšie, niečo atraktívnejšie, možno v prácach. Dnes všetko musí byť okamžite, vieme, čo sa stalo na druhom konci sveta, tá rýchlosť nás nejako valcuje a to, čo povedal páter František, že potom sa zrazu človek dostane na konci nejakého tunela alebo nejakej priepasti a sa nám to rozsype celé pod rukami a príde nervozita. Aspoň u mňa sa to často prejavuje, že nejaký možno výbuch, keď už človek nevie, či doľava, či doprava. A to je zase, sa len vrátim k tomu, že si to povedať na začiatku dňa, to uvedomenie si ako pri iných aktivitách, ako si naplánujem, čo na seba zobriem, čo ešte zvládam tak, aby som ja bol schopný nechať nejaký odkaz tomu druhému, lebo všetky naše aktivity, činnosti sú aj o tom, aký odkaz nechávam, čo v tých vzťahoch ostane, čo dozrie, čo sa môže pokaziť a tam to často troskotá a potom nás to dobíja, sme v nejakom takom zacyklenom kruhu, že sme na začiatku, zase to napravíme. Uvedomovanie si, že čo ešte môžem, čo vládzam.
1: Stretávate sa aj vy vo svojej pastoračnej praxi s tým, že majú ľudia problém to tak nejako sa vymaniť ako keby z toho kolotoča, že je to taká súčasť toho života, tá rýchlosť, alebo sú naozaj, akože, že je to individuálne, možno závisí to od povahy nejakej, že človek, že práve také tie aktivnejšie povahy, alebo naozaj táto doba dolieha na každého.
3: Tak ja si prehodnocujem v prvom rade seba samého, lebo naozaj to hovorím tak, že ja sám, keď som s jedným zdravotným problémom prišiel, ktorý ma takto dobehol potom k lekárovi, tak naozaj mi potom povedala, veriaca osoba to bola na neurologii a povedala mi, že hospitalizácia týždeň a nejaké lieky a ja taký akože nehnevaj sa, ale toto. A ona normálne vážne mi hovorila, ale piate Božie prikázanie, poslušnosť. Hej? A povedal, že aj tak som neposlúchol, lebo že ja teraz mám vypadnúť na šat. Mi sa to tak nezdalo, hej? Že takú určitú pokoru to vyžaduje. Viete, aj na tú svetú spoveď, keď idem naozaj, my tam nejdeme len nejak vyhodiť hriechy, že koľkokrát ľudia tam prídu ako keby o radu a aj ten kňaz má takú možnosť, že aj viete, že duchovne ho v tom tak ako keby podporiť, respektíve správne nasmerovať, že ty to naozaj potrebuješ a Pán Boh to chce takto. Ak chceš ešte slúžiť, ak chceš ešte žiť a my tu nie sme sami pre seba, no tak potom musíš robiť toto, lebo inak to nie je Božia cesta. Hej.
1: Ale pýtam sa to vás práve aj z toho dôvodu, že teraz možno aj tak viac sa hovorí o tom, že možno kňazi by aj pri tých spovediach mali mať ako keby nejaké také minimálne psychologické, neviem, ako by som to nazvala, vzdelanie, alebo takú tú vedomosť o tom, že naozaj tých psychických problémov pribúda a že niekedy ľudia aj majú problém rozlíšiť, že či je to už nejaký problém, alebo je to naozaj len niečo, čo viem odstrániť nejakou modlitbou alebo usporiadaním si nejakých tých priorit. Na toto skôr tak narážam.
3: My sme to mali v rámci štúdia, aj psychológiu sme mali a druhá vec, že máme relatívne pravidelne tie kňazské dni, čiže aj takéto témy sa tam hovoria, že sú tam napríklad nejaký lekár pozvaný a odborník aj na túto tému samozrejme. Takže iste potrebujeme.
0: Áno, bývajú aj pre kňazov také stretnutia aj so psychológmi, aj presne, aby vedeli rozlišovať, že čo je duchovno, čo je psychika, čo je telesné. aj u nás skupinu.
2: Ja môžem potvrdiť veľmi dobrú

0: prax postupnú. U nás v NOI tá spolupráca práve s duchovnými je, že je vedia duchovní, že sme zariadenie, ktoré teda je hodnotovo na tom dobrom mieste, na správnej strane. A vidíme veľký posun za ostatné roky, že prichádzajú k nám klienti, ktorí sú na odporúčanie práve svojho kňaza, ktorý nemôže zodpovedať pri sviatosti spovedi na všetko, nie je odborník na všetko, dnes zase je veľa informácií, takže je veľmi pekné, že ten kňaz posúdi stav a povie, dobre, toto je na nejakú inú odbornú pomoc ako duchovnú. A toto ja teda veľmi kvitujem a musím povedať, že v tomto sa u nás teda urobil veľký posun v našom regióne, kde pôsobíme.
1: Vaše centrum je centrum celého človeka, čiže je to aj tá psychologická stránka, aj tá fyzioterapeutická. Bola táto idea už na začiatku takto, alebo postupne sa to vykryštalizovalo, že prečo nie ste napríklad len fyzioterapeutické nejaké centrum, alebo teda psychologické nejaké ambulancie?
0: Áno, tá myšlienka bola hneď od začiatku, keď sme tvorili ten priestor, bolo to práve v čase covidu. A niektoré skúsenosti aj z kúpeľov a tak ďalej, my sme trošku aj prepojení, nám ukazovali, že ten trend teda tu prichádza, je už aj na Slovensku, samozrejme všade vo svete. A práve tie udalosti od covidu, vojna na Ukrajine, energetické krízy a všetky krízy, ktoré sú teraz vo svete, veľmi silne vplývajú a sú stresorom pre obyvateľov. A my sme to teda predpokladali, ale možno späť trošku ešte k tomu jadru tej otázky. Na začiatku sme si stanovili, že veľakrát prichádza človek k lekárovi s problémom, s nejakým fyzickým, ale on nakoniec ten fyzický problém sa prejavuje už len ako následok niečoho, čo človek prežíva, možno nesprávne diagnostikované, alebo nepovšimnuté lekárom, ktorý len jednu časť, povedzme, to telo rieši. A na toto sme chceli dať odpoveď, že nájsť nejakú takú symbiózu a pokúsiť sa to sklbiť a zistiť u toho človeka, zanalýzovať, či naozaj potrebuje ísť na nejaké telesné vyšetrenie, teda niečoho, čo ho bolí a reálne treba riešiť, alebo je to práve jeho duša, jeho psychika, jeho vnútro, možno nejaký hodnotový systém. A je to veľmi ťažké, samozrejme, to celé sklbiť, ale snažíme sa, máme aj nejaký projekt, ktorý podporuje práve takéto aktivity, a taký pilotný, a verím, že sa nám to podarí časom rozšíriť tak, aby sme tú myšlienku úplne naplnili.
1: A v rámci napríklad kúpeľnej liečby, viete tam aj povedať, či sa nejako ako keby zvyšuje záujem práve nejakých tých klientov, ktorí ako keby sami sa rozhodnú, že takýmto spôsobom sa chcú dať do poriadku, že to nie je len akože na lekársky nejaký podnet? Mhm. Že je o to teraz taký väčší záujem?
2: My musím povedať, že sme si tú danosť kúpeľov a vôbec kúpeľného prostredia všeobecne preto, aby sa mohlo pomôcť telu aj duši, uvedomili silne pri pobytoch s televíziou Lux, kde je spojenie duchovného programu s absolvovaním fyzickej starostlivosti, procedúr a podobne. A veľmi pekné spätné väzby sme mali od účastníkov týchto pobytov. Tak sme si povedali, že vytvorme niečo podobné aj pre ľudí napríklad neveriacich. Dobre, nebude to duchovného formátu, ale možno takého psychických, fyzického a podobne. Takže ponúkame aj iný typ pobytov a preto aj sme zaviedli možnosti psychologické intervencie pre kohokoľvek v rámci kúpeľnej liečby. A ďalšia vec je, že teraz sme založili psychosociálne centrum v rámci plánu obnovy, kde sú psychiatrické ambulancie, otvárame psychiatrický stacionár pre vyhorených ľudí, pre ľudí s depresiami a úzkosťami, kde budú môcť denne absolvovať taký vyslovene špecializovaný program, intenzívny, teda primerane intenzívny tomu stavu, lebo nie vždy je dobré mať úplne plný program v určitom stave. No a na tom teraz pracujeme a máme na čakačke ľudí, ktorí už len čakajú, kedy sa to spustí a otvorí, lebo veľmi chcú takýto program absolvovať. Tak z toho sa tešíme a tam naozaj ide aj o to spojenie toho prostredia, toho, že zmeníte prostredie, vyčleníte sa z tých svojich každodenných povinností, je niekde u vás postarané, kde vám navaria, môžete absolvovať procedúry telesné. Tak sa tešíme z tohto projektu a vidíme v ňom veľkú budúcnosť.
0: Ale myslím ešte na také doplnenie, že aj štát, systém zdravotníctva začína veľmi intenzívne vlastne rokovať alebo rozmýšľať nad tým, že nestačí nám indikačný zoznam na tie telesné ochorenia, ale práve na psychické problémy alebo duševné problémy, ako keby sme tak všeobecne nazvali. Napríklad syndrom vyhorenia, to je fenomén, ktorým sa treba veľmi vážne a silne zaoberať a už sú rokovania o tom, že bude vlastne

0: vlastne možnosť ho dostať do indikačného zoznamu a liečiť tak, ako liečíme, neviem, zlomené ruky alebo výmenu bedrových kĺbov a podobne.
1: No, myslím, že už o tom duševnom zdraví sa hovorí viac, ale napriek tomu je to stále ešte taká stigma. Možno, že ten človek sa ako keby tak obáva si priznať, že mám aj nejaký psychický problém, ktorý potrebujem riešiť a že je to naozaj prepojené aj s tým telom, aj s tou dušou. Ako sa na toto pozeráte? Že je to už lepšie, alebo stále je tam niečo, čo bráni ako keby tým ľuďom sa tak otvoriť aj v tejto oblasti?
2: Je to určite lepšie, hoci stále tá stigmatizácia pretrváva, ale myslím si, že to tak generačne postupne sa bude ďalej posúvať tým pozitívnym smerom. A práve preto mne sa zdá ideálne spojenie prísť pre liečbu svojej psychiky, aj keď my to nemáme v indikačnom zozname duševného ochorenia, prísť do kúpeľov, do stacionára. Nemusíte doma povedať, že navštívujem psychiatrický stacionár, ale poviete, idem do kúpeľov. A nikto to nerieši, že môžete prísť do toho anonymného prostredia a zároveň teda mať takýto program absolvovaný. A druhá vec, áno, napríklad aj v tých ambulanciách stále riešime, keď niekto nechce mať službu hradenú cez poisťovňu, preto, aby to nemal v zápise, tak ide na priamu platbu mimo ordinačných hodín, že stále ja aj o toto záujem.
1: A môže napríklad syndrom vyhorenia nejako ovplyvniť aj duchovný život?
3: No, určite môže. Takým spôsobom, ja keď som mal teda vyhorenie, tak ja som to vtedy prežíval tak, že stratil som, by som povedal, že ako keby stratil zmyslu života a zmyslu povolania. Bolo to také zvláštne, asi každý to má troška inak vtedy, ale pol roka bolo obdobie, kedy som vlastne ako keby nechápal, čo robím. A čokoľvek som išiel robiť, tak ma to nenapĺňalo a zvlášť duchovné veci. Ja som teda neustúpil nikdy od modlitby, hej, lebo máme breviár, ktorý sa modlíme každý deň a mnohokrát v noci ma zachraňovalo to práve, že som si zobral ten breviár a uvedomil som si, že mnoho ľudí sa teraz keby spolu so mnou to isté modlí v tých kláštoroch. Ale v každom prípade, že sa to veľmi dotklo mňa aspoň vtedy tej duchovnej stránky, že nepochyboval som o viere v Boha, ale mal som pocit, ako keby ma to zrazu nenapĺňa. Obrovský ma to predtým naplňalo a zrazu taký sek, že nevidel som zmysel toho, na čo to vlastne robím. Takže z mojej vlastnej skúsenosti môžem podať toto, ale myslím tiež, že každý to tak troška inak prežíva, ale iste sa to dotkne aj duchovnej stránky a myslím si, že veľmi hlboko.
1: No a čo vám pomohlo, ak teda môžeme sa opýtať na to, že čo tak vnímate možno aj s odstupom času, že čo bol taký ten impuls, že ste sa tak vymanili trošku z toho?
3: No myslím, že ma zachránilo to, že som sa držal pri modlitbe naozaj, že to som nevynechal. A preto aj to je také moje odporúčanie, že aj napriek tomu, že je obdobie, kedy sa mi nezdá, že by to malo nejaký zmysel, že zostaň verný. Je, veď to je presne ako aj v manželstve, nie? Že aj v manželskom vzťahu. Ja nemôžem povedať, že keď mám krízu, tak si môžem vtedy akože skúsim to nejako inak. Že nie, len zostaň verný. Že už len tá vernosť robí, myslím, že veľké požehnanie a práve možno vtedy najviac požehnania prichádza pre ten vzťah, že práve preto, že to je také ťažké a len som zostal verný. Takže mňa zachránilo to a ono, mám pocit, ako keby sa to potom zrazu samo vyriešilo a som odchádzal zase na druhej strane neskutočne posilnený odtiaľ. Ako keby iný pohľad na veci a s iným vnútorným presvedčením robím. A také mám zrazu také požehnané to kňazstvo, že nechcem povedať, že úplne všetko ma naplňa, ale že viac menej. No kancelárii ma nenaplňa, ale všetky ostatné veci ma naplňajú.
1: A napríklad teda ste aj horolezec, bola aj toto nejaká taká tá oblasť, že taká nejaká taká vášeň pre túto činnosť, že tu ste stratili napríklad tiež, alebo ste ju objavili práve na základe nejakej takej svojej krízy?
3: No, tu, ako nepovedal som, že som horolezec, ale tak niečo máme prelezené v horách, ale to vtedy mi nechutilo nič, keď som mal krízu, ale hľadal som to ticho v prírode, ale znova, že ako keby taká hluchota, prázdnota bola vtedy okolo mňa. No ale v každom prípade, že hory samotné sú, myslím, ako keby by som to tak až povedal, že tie hory sú takou jedným z našich učiteľov, ako keby práve v tou majestátnosťou, tým tichom a všetkým, čo k tomu patrí, možno tou burkou, ktorú tam zažijeme, že to je všetko taký obraz života a mňa ako veľmi, veľmi tak aj vychovávajú hory.
1: Spomenuli ste takú tú vytrvalosť. Je možno aj

0: taká tá vernosť tomu, ako si to nastavím práve v tých dobrých časoch, pomockou k tomu, aby keď príde kríza, či už akéhokoľvek teda razu, či už toho duševného, telesného, takou pomockou k tomu, aby som to nejako možno ustál ešte sám, bez možno nejakej úplne že odbornej pomoci. Neviem, zase je to také individuálne, akože nedá sa to asi úplne nejako paušalizovať.
1: No, nič nemôžeme paušalizovať, ale určite ja sa stotožňujem s tým, že keď mám nejaký nastavený režim, procesy a spôsoby existencie, že sú veľmi dôležité. Ale to sa trošku aj spätne vrátim, že my podceňujeme práve tieto rôzne duševné onemocnenia alebo nejaké naše krízy, ktoré prichádzajú, tlaky, úzkosti, že v podstate, keď ma niečo bolí fyzicky, to vieme pomenovať, hej, alebo keď sa stane úraz, je to exaktné. To duševné vnímame, že sa nás to nejako, že to len kdesi v hlave, ale to je tiež biochemický nejaký proces, ktorý bohužiaľ častokrát ide už mimo nás a je ťažko ovplyvniteľný, možno niekedy až liekmi. A to je aj odpoveď na to, že do určitej miery si myslím, že dokáže človek aj nejakými aktivitami, režimom, ako aj otec František spomenul, že príde nejaký čas, pokiaľ je to ešte na nejakej zvládnutelnej úrovni, že to dokážem prekonať a dostať sa naspäť do nejakého režimu, ale musí to byť tiež uvedomené. Alebo potom už je to v takej fáze, že musím vyhľadať odbornú pomoc a naozaj to riešiť s odborníkom, aby ma nastavil možno na nejakú takú cestu, aby som sa dostal z tej situácie.
0: Ako vy vnímate ten režim, ktorý si človek vie nejako stanoviť?
2: Rozmýšľam nad tým, ťažká otázka je to. Pre mňa tiež môžem byť len osobná, že v jednom čase, keď som bola, sa mi zdalo vyčerpaná a som si všimla, že som prestala čítavať knihy. Jak sa tá doba zrýchlila, už teda čítali sme všetko na mobile, potom už len nadpisy a podobne. Som si jeden čas stanovila, že budem pred spaním vždy čítať knihu, keď len kúsok, ale že si vytvorím taký stereotyp. No mne to nesmierne prospelo. Jednoducho naozaj mne veľmi prospel ten stereotyp pred spaním čítania knihy. Ale rozmýšľam nad tým, či pre každého sú takéto riešenia. Možno niekto, kto žije svoje stereotypy dlhé roky, tak môže byť pre neho osviežením práve urobiť niečo neštandardné, niečo, čo nerobieva. Takže asi neviem k tomu ani zaujať stanovisko.
0: Na záver by som sa vás opýtala, že teda pomenovali sme nejaké špecifika tej našej doby, ktorú žijeme. Ako by ste možno dali nejakú takú jednu radu, jeden tip, možno aj zo svojho života alebo zo svojej nejakej odbornej praxe, kde začať, aby sme podporili takú tú komplexnosť našu a takú tú pohodu, ten pokoj, ten oddych aj tela, aj duše, aj ducha? Čo je pre vás také kľúčové možno v tejto téme?
2: Ťažké otázky.
1: Ja myslím, že taká vyváženosť. Nebyť upriamený naozaj, povedzme, len na nejaké duševno, psychiku a zanedbať tú telesnú stránku, lebo aj v písme máme, že sa máme starať o svoje telesné schránky, nakoniec naše tela budú oslámené, takže asi nájsť taký nejaký, alebo snažiť sa, na mne to tak funguje, nejaký taký balans ideálny toho, že aj nejakú fyzickú aktivitu, ale zase tiež zo skúseností človek veľmi rýchlo pocíti, a ja to pociťujem na sebe, keď sa zanedbá tá duchovná stránka veci, že jednoducho to vidím na sebe, na niektorých svojich prejavoch, spôsoboch správania a tak ďalej, že musím pritlačiť možno na to duchovno. Takže hľadať a stále sám seba pýtať, čo mne funguje, čo mňa nejakým spôsobom posúva vpred a čo možno tých okolo mňa, s ktorými žijem, bezprostredne, s ktorými sa denne stretávam na pracovisku, ako oni vnímajú možno moje pôsobenie na nich, lebo to je tiež veľmi dôležitá súčasť a interakcia nejakých vzťahov a osobného prežívania života. Myslím, že to je dnes veľmi, veľmi dôležité. Takže na toto si hľadať neustále takú odpoveď, je to rehola, tak ako každé ráno si musím uvedomiť nejakú aktivitu, keď vstávam z postele, že teda dnes sa rozhodujem, pretože budem k manželke milý a budem sa snažiť byť pre rodinu, ten kňaz možno pre svoju farnosť, pre tých, ktorí mu prichádzajú do cesty, tak každý si musíme nejako stanoviť a uvedomiť vedome, že toto chcem, takto by som sa chcel približiť k ideálu a asi len takouto cestou.
0: Možno ešte doplním, čo mi v tejto súvislosti aj tak napadlo, že tých rád je veľa. Akože to stačí naozaj si len vlastne vyhľadať niekde na internete a dostanete presný návod.

0: toto. Len často možno ľudia robia aj tú chybu, že je toho tak veľa a všetko chcú zapracovať do svojho života, že vlastne ako keby teda nič z toho nefunguje.
1: A všetko dokonale. Ja si myslím, že je dobré dávať veciam, ktoré robíme, zmysel. Keď idem behať, tak hoci ma to bolí, hoci som unavený, hoci sa mi možno akurát nechce, idem to robiť, pretože mi to dáva nejaký zmysel. Keď možno prekonávam nejaké chronické ochorenie a chcem znášať to utrpenie, tak sa mi dá znášať vtedy, keď mi to dáva nejaký zmysel. Dávať veciam zmysel si myslím, že je veľmi dôležitá vec. Druhá dôležitá vec je to ticho. Si myslím, že to je naozaj vec, ktorú postrádame, to je asi po česky, ktorá nám chýba, áno, ktorá nám chýba, ktorá nás uzdravuje, v ktorej sa spoznávame, ticho bez slov, bez premýšľania, bez slov. Na to sú presné metódy, ako to sa naučiť, dosiahnuť, je to veľmi uzdravujúce. A tretia vec, čo si myslím, je, aspoň teda mne to tak pomáha, si seba predstaviť na smrteľnej posteli a si tak predstavovať, že čo by ma mrzelo, že som robila, čo by ma mrzelo, že som nemala robiť, čo som mala robiť a čo som možno premeškala. Možno tak hodnotiť
0: že
1: trošku.
0: Nechcem to tak... sa to tak inak prenastaviť.
1: Áno, áno.
0: A na záver teda slovo kňaza.
2: Tak, my to zobrali z úst, ale presne toto, že žiť prítomnú chvíľu na jednej strane, že neutekať príliš ani dozadu, ani dopredu v mysli, ale žiť prítomnú chvíľu. Ale zase na druhej strane paradoxne, že presne, že mysleť na toto, že my nie sme tu večne tu na tejto zemi a raz budeme odchádzať a že čo po sebe zanecháme. Takže dávať hodnotu veciam práve to, že myslím na večnosť, ale zároveň žijem prítomnú chvíľu. No a ticho, no ja by to som chcel povedať, že nezabudnúť aj priebežne každý deň, ale aj na tých dovolenkách, že to ticho k tomu patrí, inak si duša neoddychne. Ak si chce duša oddychnúť, potrebuje ticho.
0: Ďakujem vám veľmi pekne. Pre mňa to bola tiež osmi taká podnetná relácia. Verím, že inšpiratívna je pre našich televíznych divákov. Tak prajem vám, milí televízni diváci, pekný večer, aj pekné leto a oddychnite si tým správnym spôsobom.

Sledujete televíziu Lux a máte možnosť nás pravidelne podporovať? Hľadáte čo najjednoduchší spôsob? K mesačným platbám za plyn a elektrinu cez službu SIPO si pridajte televíziu Lux v sume, akú si zvolíte vy sami. Stačí, ak nám zavoláte na číslo 02 21 29 55 55, nahlásite vaše údaje a my všetko ostatné vybavíme za vás. Prihlásiť sa môžete aj formou elektronickej prihlášky na stránke sipo.tvlux.sk. Ďakujeme za vašu podporu.

Niektorí ľudia kladú otázku, ktorá je na prvé počutie naozaj veľmi logická. Ako môže manželom radiť katolícky kňaz, ktorý žije v celibáte a teda nežije v manželstve? Ako môže manželom radiť teda človek, ktorý s manželstvom nemá nejakú skúsenosť? Tak položme si otázku, či tvrdenie, že kňaz nemá s manželstvom nejakú skúsenosť, úplne pravdivá. Tak každý kňaz vyrastal v rodine. Teda vyrastal v prostredí otca a mamy, teda manželov, a mohol manželstvo vnímať ako dieťa. Takže už tu vidíme, že celkom nie je pravda, že kňaz nemá žiadnu skúsenosť s manželstvom. Okrem toho, kňaz má súrodencov z pravidla, tí súrodenci majú svoje manželstva a vidí toto manželstvo a v niektorých prípadoch dokonca môže byť pozvaný zdieľať problémy, radosti, starosti rodinného života. Čiže skúsenosť

Skúsenosť s rodičmi, skúsenosť so súrodencami, prípadne so spolužiakmi, so známymi a tak ďalej. Okrem toho kňaz z povahy svojej činnosti vstupuje aj do prípravy mladých ľudí, ktorí sa rozhodli zobrať, zosobášiť v kostole na ich príprave, má účasť na ich príprave. A počúva ich, vníma ich, vidí, ako to manželstvo vidia, ako ho vnímajú, ako sa na ňo pripravujú, do akej miery zodpovednosti berú ten veľmi radikálny záväzok v šťastí, nešťastí, v zdraví, v chorobe, byť darom pre druhého až do konca svojich dní. Samozrejme, že kňaz nemá skúsenosť so všetkými dimenziami manželstva, najmä s dimenziou sexuality v manželstve. Ale manželstvo to je vzťah. Manželstvo to sú krízy, manželstvo to je riešenie konfliktov. Čiže v manželskom a rodinnom živote sú mnohé také otázky, na ktoré kňaz môže odpovedať jednoducho ako človek, ktorý žije vo vzťahoch, človek, ktorý ponúka nejaké základné biblické evanjeliové východiska a tieto uplatní v tom svojom poradenstve. Treba povedať, že cirkev sama priznáva, že už pri príprave na manželstvo je dôležité, aby na ňom mali účasť manželia, kresťanskí manželia, ktorí žijú svoju vieru, žijú svoje manželstvo, žijú svoj vzťah, žijú svoju sexualitu z evanjeliových biblických východisk. A sú legitímnou, dokonca žiadanou a pozývanou súčasťou predmanželskej prípravy. V dejinách máme veľké postavy duchovných otcov, ktorí žili v celibáte, ktorí nežili v manželstve a ktoré predsa vyhľadávali ľudia, aj tí, ktorí sa chceli poradiť v manželstve. Treba tiež povedať napokon, že kňaz, ktorý povedzme pôsobí 50 rokov počúva ľudí, ako hovoria aj o svojich veľmi osobných veciach. Buď vtedy, keď prídu na duchovný rozhovor, alebo vtedy, keď prídu na svätú spoveď, alebo vtedy, keď sám ten kňaz vstupuje do riešenia nejakej manželskej krízy. Je to samozrejme skúsenosť veľmi špecifická, ale treba povedať aj veľmi široká. A zdá, málo ktorá profesia má možnosť tak hlboko vstupovať do hĺbky vzťahov rodinného a manželského života, ako je to práve kňaz. A toto je naozaj jedinečná skúsenosť. A kňaz, ktorý žije duchovne, ktorý je dostatočne erudovaný, inteligentný, vie túto skúsenosť pretaviť do služby pre dobro ďalších ľudí, ktorí ho prídu požiadať o pomoc. Sám som bol svedkom reakcie jedného človeka, ktorý priznal, že ako manžel by navštívil kňaza práve preto, že nežije v manželstve, a teda od manželstva, od rodinného života, od manželských vzťahov má istý odstup, nadhľad, istý špecifický pohľad, do ktorého nevnáša svoje subjektívne názory alebo svoje osobné skúsenosti, ale vychádza naozaj z Božích východisk. Treba povedať, že kňaz je mužom modlitby. Kňaz teda je pod vanutím Ducha Svätého a jeho poprosiť o radu znamená zároveň dovoliť Duchu Svätému, aby aj on cez toho kňaza nám poradil to, čo je potrebné poradiť pre ten alebo onen manželský problém. No a napokon treba povedať, že Pán Ježiš sám nebol ženatý. Keby bol ženatý v písme, je to jednoznačne napísané, ale on ženatý nebol. A predsa v Káne Galilejskej premenil vodu na víno. Požehnal manželstvo. Takže, suma sumárum, to, že kňaz nežije v manželstve, neznamená, že manželom nemôže radiť, pričom tí manželia sú samozrejme celkom slobodní v tom, či ešte aj niekoho iného, kompetentného, nepožiadajú o radu. Hovorím to aj z toho dôvodu, že už v manželskej príprave sú odborníci alebo ľudia so skúsenosťou pozvaní k tomu, aby tým, ktorí sa na manželstvo pripravujú, povedali svoju skúsenosť. A tak je to správne, tak je to dobré.

Oči dvíham k Tebe, čo na nebesiach prebývaš. Ako oči sluhov hľadia na ruky svojich pánov, ako oči služobníc hľadia na ruky svojej panej, tak hľadia naše oči na Pána, nášho Boha, kým sa nezmiluje nad nami. Zmiluj sa, Pane, nad nami. Zmiluj sa nad nami, lebo už máme dosť pohrdania. Lebo naša duša má už dosť výsmechu boháčov a pohrdania pyšných.

Večné slovo, jednorodený Syn Boží. Nauč nás pravej veľkodušnosti. Nauč nás slúžiť Ti, ako si to právom zasluhuješ. Aby sme dávali a nepočítali. Aby sme bojovali a nedbali na rany. Aby sme pracovali a nečakali inú odmenu, ako vedomie, že sme splnili Tvoju svätú vôľu. Amen.

Jeho mladší brat bude mocnejší ako on. Slová starého otca Jakuba navždy zmenia Manasesov život. Ako starší syn Jozefa veril, že mu patrí výsada prvorodeného. No mladší brat Efraim, odvážny a obľúbený, ho pripraví o sny. A zdá sa, že aj o lásku pôvabnej otrokyne Džendaji. Manases sa musí rozhodnúť, či pokorne príjme novú situáciu, alebo sa vzbúri a postaví sa na čelo svojho ľudu. Akú cenu bude musieť zaplatiť za svoje činy? Objavte pútavý príbeh viery, lásky a odvahy v poslednej časti trilógie Dedičstvo starovekej rieky s názvom Neľahká cesta. Kúpite v e-shope televízie Lux alebo v každom dobrom kníhkupectve na Slovensku.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Verím Boha Otca všemohúceho,
1: Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pohovaný, zostúpil do smrti, tretieho dňa stal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svätého, Svätú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, voskriesenie tela a život večný. Amen.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vola Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.

0: vás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz,
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vola Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu
2: smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nie je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
3: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vola Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdravosť Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravosť Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravosť Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravosť Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravosť Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravosť Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravosť Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravosť Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravosť Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravosť Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nie je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
4: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia.

0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás trním korunovaný bol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás trním korunovaný bol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás trním korunovaný bol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, pre nás trním korunovaný bol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás trním korunovaný bol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás trním korunovaný bol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás trním korunovaný bol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás trním korunovaný bol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás trním korunovaný bol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás trním korunovaný bol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nie je teraz, i vždycky, a na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás do pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaná

0: Požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej.
0: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nie je teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posvätené meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosť plná.

0: Dievo požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svetá Mária, Matka Božia, Božia, roda nám hriešní, teraz i v hodinu smrti našej.
0: Amen. Zdravá Mária, milosti plná Pánu s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svetá Mária, Matka Božia, roda nám hriešní, teraz i v hodinu smrti našej.
0: Amen. Zdravá Mária, milosti plná Pánu s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svetá Mária, Matka Božia, roza nás hriešní, teraz i v hodinu smrti našej.
0: Amen. Zdravá Mária, milosti plná Pánu s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svetá Mária, Matka Božia, roza nás hriešní, teraz i v hodinu smrti našej.
0: Amen. Zdravá Mária, milosti plná Pánu s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svetá Mária, Matka Božia, roza nás hriešní, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná Pánu s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svetá Mária, Matka Božia, roda nás hriešní, teraz i v hodinu smrti našej.
0: Amen. Zdravá Mária, milosti plná Pánu s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svetá Mária, Matka Božia, roda nás hriešní, teraz i v hodinu smrti našej.
0: Amen. Zdravá Mária, milosti plná Pánu s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiša, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svetá Mária, Matka Božia, roda nás hriešní, teraz i v hodinu smrti našej.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bola na začiatku, tak aj nie je teraz, i vždycky i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás do pekelného ohňa, priviedaj do našej všetky duše, najmej tie, ktoré na nás prelepujú po Tvoje milosrdenstvo.
2: Pravluna posvätného ruženca,
1: oroduj za nás.
2: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče
1: náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, prosa nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej.